0: Aran Rice, Stark ya nisi afoluani. Sin sana kama par, na metaka ule shanti. Arn fana mnyangi ya tezektia na lasa masna, tentuyani.
1: Ite yemboni.
0: Ite yemboni.

0: ho an'i Madagasikara. Azoko taratasinao, vovako taratasinao, niany za malizigny hia nosy fa
1: okay.

Ambuni fani dina ya naula ambani fupetake. Ambuni fani dina ya nawe ambani fupetaka. Abere wanaramburu yira ilubyarnu pandako. Bere wanarakazu fani farinu mamundinda.